احسن جزاك الله خیرا. تشکر میکنیم از برادر عزیزمون جناب آقای عزجان بهاءالدین گودناش از کشور آلمان. امیدواریم که برادران عزیزمون در جای جای این کره خاکی در پناه قرآن کریم موفق و معید و منصور باشند.